Ia mana tua foto tuol tam sa mo honi sa mo le yo ama o le atiu o tiu a le o tele mahana o le bui ia tali matasi ma mamalu le mahana. Ia tam sa fa le na wala ala ma tolu la mai sa un tui.